Ieri am anunțat în Jordi Miguel Danchi pe mințată cu un senior din Șaruman cu el. Vedea semnul mită punte rumană cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici și cu noi punele de practica din nos vida. Și tambe compartit cu otru nu. Ma nos termina mi chiar rumană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mi?

Chiar am anunțat în Joarimi, el da, închipe mințată cu Sfântul Ben Șaruman cu el. Mă dă semnul, uite, punte rumană, cu spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru noi. Ma nos termina, mi chiar bine rumană, se nos lanta para, se nos te cante nos cantică de clausura, cu ta cantică 281. Chi va asipa mii?